0: Sana na wewe mapenzi sirudii tena. Wengine wanaita kimema, stori za uongo, madrama na masinema. Apendi pesa, apendi show,
1: ananipenda tu.
0: Ima
1: ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima ima